0: Vesus, te n-ai de vrutul radio. Party mix.
1: Omule malcă, tonică, tonică, fustată mi harmonică, tonică. Nu te știi să-ți vedea țeaua noș, noș, noș.
2: Știu că am țeaua, tăți moș.